den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men lämna.
1: Okej, men det ska
0: vara en sida. Ja, men vad? Okej.

0: Vi är uheldiga som inte stickar gårde med tre poäng här, både för det att den situation på övertid här är solklart mål och för det att MFK är så goda som de är med i 60-70 minuter.
1: Ja, och så blir det billig var som blir nog en gång diskuterat då, alltså att vi inte har nog kamera.
0: Ja, det är lite pinligt syns jag att vi sitter här och diskuterar en situation där bollen är i mål och där inte var en lov att gå in och se sånt som det var. Det är skuffende.
1: Nej, nu har vi hållit det gående väldigt länge och nu ska vi runda av, men du möter oss igen på RB-nett utöver kvällen. Knut Anders ska ganska snart in med domen över MFK. Det ender alltså 2-2 och det gör ju att Molde nu är på fjärde plats på tabellen. Knut Anders Fostervoll och Kalle Innbjørtaker får se 2-2 på Åråsen.
2: Kampen presenteras av din lokala Toyota-förhandler Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
2: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
5: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i bilbyen.
6: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
7: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt. 1 FM.